evige heter den heilage, i det høge og heilage bor jeg, og jo den som er knust og nedbøgd i ånda. Jeg vet jo ånda til liv jo de bøygde, og hjarta til liv jo de knuste. Den hellige Gud, himmelens og jordens gaber, som ikke kan nå, han har selv nådd okke, komme okke nær. Ikke sånn at vi griper han og alt han stender for i tankene okke, men slik at han bryr seg om okke og vil ha fellesskap med okke. Det skal vi se nærere på de neste andaktene. Og så ber vi om at Gud må signe okke og la dette ordet bringe liv i hjertet okke. Amen.

I sangen vi har hørt flere av dagen, siste strofa sånn. Når så til slutt hver tidens lørm og fall, og troens mål nådd, så jeg får se, vil evighetens klokker sjelen kalle, for tronen mellom skaren hvit som sne. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, takk store Gud, takk store Gud. Her er det emne forundring og takk. Tenk at jeg har evig liv. Tenk at jeg som 70-åring kan si til en 20-åring, jeg har like lang framtid som deg. Da tidens lør har fallet, når tida er byttet ut med evigheten, da får jeg skikkelig sjå. Hvor det er? Jeg skjønner ikke nå. Hvor det er jeg får sjå da? Og det fyller meg med undring. Jeg har i det siste lagt merke til et uttrykk i Efeserbrevet, som på en måte beskriver det ubeskrivelige. Vi leser ifra kapittel 1, vers 7-11. For så rik er Guds nåde, som han har lett strømme over oss med all visdom og forstand, da han gjorde kjent for oss sin viljes mysterium, han ville fullføre sin frelsesplan da tida var fullmålen, og samle alt til ett i Kristus, alt i himmelen og på jorda i han. I han fikk vi arverett, slik som det først var tiltenkt oss, etter det fortsette han til han som gjennomfører alle ting etter sin egen plan og vilje. Vi kan undre oss over, hvordan er himmelen? Hvordan er det der den evige Gud, himmelen som jorden skaper, heller til? Han som bor i et lys der ingen kan komme som det stender. Og vi skjønner ingenting av det. Så skal altså dette, alt i himmelen og på jorden, samles til ett i han. Og dette har vi arverett til. Og så kan vi lese ifra Johannes' åpenbaring. Og jeg hørte fra tronen en høg røy som sa, «Sjå, Guds bostad er jo mennesker. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deir og Gud. Han skal tørke hver tåre fra øgo deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte. Hvordan dette skal bli, det aner vi ikke. Vi kan sammenlignes med sommerfuglarven, som ligger på et kålblad og drømmer om det flotteste han kan tenke seg, et overmåde stort og friskt kålblad. Og så blir han forvandlet og blir til en sommerfugl som flyger fritt rundt og ser hele den vakre naturen med rose og all sin blomsterprakt. Totalt annerledes enn det han som larve drømte om. Og okker bilder om himmelen er sikkert lik larvens. Men vi skal en gang oppleve det. Det han har skapt for oss. Og så til sist så skal vi høre salmer. Jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror på jordens forvandling. En gang, en tid, et sted. En framtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede, da alt det vakre bror. Her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Og så takker vi, kjære Gud. Takk for det du har bestemt. Takk for at vi har et evig liv som skal bli så mye flottere enn vi drømmer om. Amen.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem strengen sommerhullest med rød mix. Så her kommer rød mix med sommerhullest.

da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus Enkåre Vatne med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Ja, flesk og dope godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så kommer bare Andy med Et småbruk.

Ja, det var sangen Where the Soul Never Dies, som vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Norsk gruppe ligger klar med en CD som heter Perleporten. Rett kurs gruppa. Her kommer sangen Han valgte meg.

Ja, det var Han valgte meg. Vi hørte med gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten til Rett Kurs. Nå kommer Buck Owens, Eternal Vacation.